0: Logement mat Drog op Pein an dem Nor op Betriebe. De Premier Luc Frieden huet as engagiert zu läf vun der Nationoun 300 Millioen Euro méi fir de Logement ugekënnecht an e puer Modifikationoune e Muren dit scho ginn. Fi dat alles méi am Detail ze beschwätzen ass de Logements an Aménagementsminister Claude Maischbeis am Background, well hi noch Edukaunsminister ass Schwezmannmmer Timoch iwwer d'Zcheit an a runem Cho.
1: Background am Gesprech, ëmmer samchtes um 12 op RDL.

0: De grosse Preis vu Kanada. Formelin zu Montreal op der Île Notre-Dame. Mech Konkurrenz feider Terrain op Mercedes gut oder feieren die selvre Schwarz hier nächste Victoire. Wéi intensiv gëtt dem Duell Russell Antonelli. De Circuit Gilles Villeneuve, séier eng am ouni Platz fir Fehler.
1: My bad, sorry.
0: De grosse Preis vu Kanada. Springkurs haut 6 an die Grosse Quali 10. Live op RTL2 an RTL Play.

Dës woch am Passepartout. Mir kréien en Abléck an déi Kreativwelt vun der bekannter Lëtzebuer Kënschtlerin a Feministin Bert Lutschen. Mir entdecken den Dansspektakel La Croama vum Choreograf Brian K. a mir huelen eng Ausstellung am Keller vum Casino Forum en Atlup. Do nieft lehre mir de Mineralienkënschtler David Giacomini kennen. Passepartout, den Ofen um 7 op der Tele.

0: RTL Background am Gespräch.
1: Den heige Preis vum Logement mat Strom op Pein an dem Nord op Betriebe. De Premier Luc Frieden huet as engagiert zu läuft vun der Nation 300 Millionen Euro méi fir de Logement ugekënnecht an e puer Modifikationoune de Mesuren dit scho ginn. Fir dat alles méi am Detail ze beschwätzen ass de Logements an Aménagementsminister Claude Maischbeis am Background, weil hier noch Edukationsminister ass schwätz man Thema iwwer Zecherheit an a runderem Show.
0: Background am Gespräch. Immer samstes um 12 auf RTL.

Den echt du wiegen vum Joer, woi moier Spausen Dir geet, ass ech net mi fréet, sollech eng Jacke tëllen oder net? Mit ass echt dat Fro, wo ass eigentlech még Sonnecreme an de Sonnebrill. Pengcht Vakanz, ja, viel ze schon wie Zummervakanz, dat mat Temperature schon ëm 30 Grad des Wiegen. Schmengen, meile zu Bruch geht bal net.